Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Знов ні ми, серцем крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева ФМ. Краще для тебе.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Як знайти в собі сили, погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливий.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24, Глибока – плюс 14, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 12, плюс 25, Сторожинець – плюс 14, плюс 23, Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

0: армія РФ продовжує атакувати українські міста. В ніч на 9 жовтня повітряні сили знищили 114 БПЛА. Так, в Івано-Франківську у результаті обстрілу загинула одна людина. Зайнялися будівля, сухостій на відкритій території. У Бучанському районі, що на Київщині, ворог влучив у складські приміщення. Одна жінка загинула, щонайменше троє постраждали. На Одещині пошкоджено дах складської будівлі, адміністративна та господарські будівлі. Знищена будівля кафе. Вранці армія РФ завдала масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік. Щонайменше 16 людей отримали поранення. Серед них – дитина. За однією адресою загорілися 5 автомобілів. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. За іншою адресою пошкоджено 2 квартири. На Донеччині загинув один чоловік внаслідок влучання FPV-дронів по багатоповерхівках. Також ворог атакував адмінбудівлю, легкові та вантажні автомобілі. У Чернігові російський БПЛА влучив у торговельний центр. Виникла пожежа у приміщеннях.
1: Безперебійне світло, як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію. Потужністю 100 кВт і системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
2: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
1: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
2: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людські, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, щоб бачити, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс фінансовий і організаційний, в першу чергу, то спільно нам вдалося фактично в 2,5 рази розширити існуючу станцію.
1: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що Чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
3: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І Чернівецька громада саме така, тобто супер проактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво як другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
1: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
4: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі. Адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менш терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічні відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
1: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких – 4 мільйони – це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
0: – заробили понад 200 тисяч євро на схемі незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії, на Буковині судитимуть організовану групу. Так налагодив усе 43-річний мешканець прикордоння. Також він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно, організатори заробили понад 200 тисяч євро. Ще 6 чоловіків правоохоронці виявили під час обшуків у будинку, де готували до незаконного перетину кордону. Наразі обвинувальний акт щодо 5 учасників групи скерували до суду, матеріали щодо ще 2 учасників виділили в окреме кримінальне провадження.
1: Понад 1,5 мільйона гривень збитків. За незаконні рубки судитимуть 3 буковинців, ще 3 осіб підозрюють. Так у Ялівецькому лісництві Путильського надлісництва та Вишківецькому лісництві Бергомецького надлісництва для подальшого збуту незаконно зрубали 60 дерев ялини європейської та бука на суму майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальні акти по цих провадженнях скерували до суду. Також триває розслідування щодо незаконної порубки дерев у Бергомецькому надлісництві зі шкодою довкіллю майже 200 тисяч гривень. Організатором виступив 44-річний місцевий підприємець у сфері лісозаготівлі, який залучив ще 2 знайомих. Фігурант довідався про місце, де проводитимуть санітарну рубку, опісля дав вказівки спільникам незаконно заготовити там деревину, аби приховати злочин. Наразі усім учасникам повідомили про підозру.
0: Дачний будиночок, господарська споруда, огорожа та суха трава у вогні. Учора, 8 жовтня, буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так, у Чернівцях через необережність під час куріння загорівся дачний будиночок. Спочатку на дорозі спалахнуло сміття, а згодом полум'я поширилося на дерев'яну споруду та охопило 25 квадратних метрів. У результаті будиночок знищено вщент. Своєю чергою у селищі Берегомет зайнялися дрова та дерев'яна огорожа на площі 40 квадратних метрів. Дрова згоріли повністю, а огорожу вогонь пошкодив. Ще одна пожежа сталася у господарській будівлі у селі Верхній Ялівець. Власниця розпалила коптильню, аби приготувати їжу, після чого вийшла з приміщення. Полум'я охопило 15 квадратних метрів та знищило коптильню повністю. Саму ж споруду пошкодило. Причина обох займань – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім того, в області в низці сіл палала суха трава на площі майже 6 гектарів.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Дев'яте жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 23. Хотин – плюс 12, плюс 24. Новоселиця – плюс 13, плюс 24. Герца – плюс 13, плюс 24. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 12, плюс 25. Сторожинець – плюс 14, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 17, Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 12. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 44%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Гороскоп на тиждень. Овене, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
9: Соціальна реклама.

Мені треба, мені треба зазирнути в таємне Бог, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому море, кому горе. Кому море, кому горе. Я люблю, коли у горах море, кому.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: На ТВА FM програма «Добрий ранок».
0: ТВА FM.
2: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: армія РФ продовжує атакувати українські міста. В ніч на 9 жовтня повітряні сили знищили 114 БПЛА. Так, в Івано-Франківську у результаті обстрілу загинула одна людина. Зайнялися будівля, сухостій на відкритій території. У Бучанському районі, що на Київщині, ворог влучив у складські приміщення. Одна жінка загинула, щонайменше троє постраждали. На Одещині пошкоджено дах складської будівлі, адміністративна та господарські будівлі. Знищена будівля кафе. Вранці армія РФ завдала масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік. Щонайменше 16 людей отримали поранення. Серед них – дитина. За однією адресою загорілися 5 автомобілів. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. За іншою адресою пошкоджено 2 квартири. На Донеччині загинув один чоловік внаслідок влучання FPV-дронів по багатоповерхівках. Також ворог атакував адмінбудівлю, легковий та вантажні автомобілі. У Чернігові російський БПЛА влучив у торговельний центр. Виникла пожежа у приміщеннях.
1: Безперебійне світло, як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію. Потужністю 100 кВт із системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
2: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
1: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
2: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людські, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, що бачачи, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс фінансовий і організаційний, в першу чергу, то спільно нам вдалося фактично в 2.5 рази розширити існуючу станцію.
1: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
3: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І чернівецька громада саме така, тобто супер проактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво як другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
1: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
4: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі. Адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менше терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічні відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
1: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких – 4 мільйони – це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
0: заробили понад 200 тисяч євро на схемі незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії, на Буковині судитимуть організовану групу. Так налагодив усе 43-річний мешканець Прикордоння. Також він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно, організатори заробили понад 200 тисяч євро. Ще 6 чоловіків правоохоронці виявили під час обшуків у будинку, де готували до незаконного перетину кордону. Наразі обвинувальний акт щодо 5 учасників групи скерували до суду, матеріали щодо ще 2 учасників виділили в окреме кримінальне провадження.
1: Понад 1,5 мільйона гривень збитків. За незаконні рубки судитимуть 3 буковинців, ще 3 осіб підозрюють. Так у Ялівецькому лісництві, Путильського надлісництва та Вишківецькому лісництві, Бергомецького надлісництва для подальшого збуту незаконно зрубали 60 дерев ялини європейської та бука на суму майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальні акти по цих провадженнях скерували до суду. Також триває розслідування щодо незаконної порубки дерев у Бергомецькому надлісництві зі шкодою довкіллю майже 200 тисяч гривень. Організатором виступив 44-річний місцевий підприємець у сфері лісозаготівлі, який залучив ще 2 знайомих. Фігурант довідався про місце, де проводитимуть санітарну рубку, опісля дав вказівки спільникам незаконно заготовити там деревину, аби приховати злочин. Наразі усім учасникам повідомили про підозру.
0: Дачний будиночок, господарська споруда, огорожа та суха трава у вогні. Учора, 8 жовтня, буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так, у Чернівцях через необережність під час куріння загорівся дачний будиночок. Спочатку на дорозі спалахнуло сміття, а згодом полум'я поширилося на дерев'яну споруду та охопило 25 квадратних метрів. У результаті будиночок знищено вщент. Своєю чергою у селищі Берегомет зайнялися дрова та дерев'яна огорожа на площі 40 квадратних метрів. Дрова згоріли повністю, а огорожу вогонь пошкодив. Ще одна пожежа сталася у господарській будівлі у селі Верхній Ялівець. Власниця розпалила коптильню, аби приготувати їжу, після чого вийшла з приміщення. Полум'я охопило 15 квадратних метрів та знищило коптильню повністю. Саму ж споруду пошкодило. Причина обох займань – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім того, в області в низці сіл палала суха трава на площі майже 6 гектарів.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 23. Кельменці – плюс 9, плюс 22. Хотин – плюс 10, плюс 22. Новоселиця – плюс 12, плюс 23. Герца – плюс 12, плюс 23. Глибока – плюс 7, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 8, плюс 24. Сторожинець – плюс 7, плюс 22. Путила – плюс 6, плюс 17. Вижниця – плюс 6, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА FM.

0: Justicia.
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: На ТВА FM програма «Добрий ранок».

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА FM.
3: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +8, +23. Кельменці – +9, +22. Хотин – +10, +22. Новоселиця – +12, +23. Герца – +12, +23. Глибока – +7, +23. Заставна, Кіцмань – +8, +24. Сторожинець – +7, +22. Путила – +6, +17. Вижниця – +6, +21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +24, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – +8 градусів, а денна – +23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: за моє боронь. Подивись, Міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: долонях моїх.
1: Я не встиг,
0: кров б'ється в скроні, я без тебе просто не звик.
1: Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим. І холодним, і навіть сумним.
2: Заховай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Армія РФ продовжує атакувати українські міста. В ніч на 9 жовтня повітряні сили знищили 114 БПЛА. Так, в Івано-Франківську у результаті обстрілу загинула одна людина. Зайнялися будівля, сухостій на відкритій території. У Бучанському районі, що на Київщині, ворог влучив у складські приміщення. Одна жінка загинула, щонайменше троє постраждали. На Одещині пошкоджено дах складської будівлі, адміністративна та господарські будівлі. Знищена будівля кафе. Вранці армія РФ завдала масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік. Щонайменше 16 людей отримали поранення. Серед них – дитина. За однією адресою загорілися 5 автомобілів. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. За іншою адресою пошкоджено 2 квартири. На Донеччині загинув один чоловік внаслідок влучання FPV-дронів по багатоповерхівках. Також ворог атакував адмінбудівлю, легковий та вантажні автомобілі. У Чернігові російський БПЛА влучив у торговельний центр. Виникла пожежа у приміщеннях.
1: Безперебійне світло як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію. Потужністю 100 кВт і системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
2: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
1: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
2: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людський, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, що бачачи, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс фінансовий і організаційний, в першу чергу, то спільно нам вдалося фактично в 2.5 рази розширити існуючу станцію.
1: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
3: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І чернівецька громада саме така, тобто суперпроактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
1: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
4: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі. Адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менше терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічні відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
1: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких – 4 мільйони – це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
0: заробили понад 200 тисяч євро на схемі незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії, на Буковині судитимуть організовану групу. Так налагодив усе 43-річний мешканець Прикордоння. Також він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно, організатори заробили понад 200 тисяч євро. Ще 6 чоловіків правоохоронці виявили під час обшуків у будинку, де готували до незаконного перетину кордону. Наразі обвинувальний акт щодо 5 учасників групи скерували до суду, матеріали щодо ще 2 учасників виділили в окреме кримінальне провадження.
5: Понад 1,5 мільйона гривень збитків. За незаконні рубки судитимуть 3 буковинців, ще 3 осіб підозрюють. Так у Ялівецькому лісництві, Путильського надлісництва та Вишківецькому лісництві, Бергомецького надлісництва для подальшого збуту незаконно зрубали 60 дерев ялини європейської та бука на суму майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальні акти по цих провадженнях скерували до суду. Також триває розслідування щодо незаконної порубки дерев у Бергомецькому надлісництві зі шкодою довкіллю майже 200 тисяч гривень. Організатором виступив 44-річний місцевий підприємець у сфері лісозаготівлі, який залучив ще 2 знайомих. Фігурант довідався про місце, де проводитимуть санітарну рубку, опісля дав вказівки спільникам незаконно заготовити там деревину, аби приховати злочин. Наразі усім учасникам повідомили про підозру.
0: Дачний будиночок, господарська споруда, огорожа та суха трава у вогні. Учора, 8 жовтня, буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так, у Чернівцях через необережність під час куріння загорівся дачний будиночок. Спочатку на дорозі спалахнуло сміття, а згодом полум'я поширилося на дерев'яну споруду та охопило 25 квадратних метрів. У результаті будиночок знищено вщент. Своєю чергою у селищі Берегомет зайнялися дрова та дерев'яна огорожа на площі 40 квадратних метрів. Дрова згоріли повністю, а огорожу вогонь пошкодив. Ще одна пожежа сталася у господарській будівлі у селі Верхній Ялівець. Власниця розпалила коптильню, аби приготувати їжу, після чого вийшла з приміщення. Полум'я охопило 15 квадратних метрів та знищило коптильню повністю. Саму ж споруду пошкодило. Причина обох займань – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім того, в області в низці сіл палала суха трава на площі майже 6 гектарів.
6: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області: Сокиряни – +8, +23, Кельменці – +9, +22, Хотин – +10, +22, Новоселиця – +12, +23. Герца – +12, +23, Глибока – +7, +23, Заставна, Кіцмань – +8, +24, Сторожанець – +7, +22. Путила – +6, +17, Вижниця – +6, +21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +24, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – +8 градусів, а денна – +23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тримай, тримай.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
5: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 23. Кельменці – плюс 9, плюс 22. Хотин – плюс 10, плюс 22. Новоселиця – плюс 12, плюс 23. Герца – плюс 12, плюс 23. Глибока – плюс 7, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 8, плюс 24. Сторожинець – плюс 7, плюс 22. Путила – плюс 6, плюс 17. Вижниця – плюс 6, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ДТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

відомі бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

0: є вихід, є, є, є, є, є вихід, є.
1: ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день».
1: «Яскравий день» на ТВА-ФМ.

0: я тобі подам.
1: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області: Сокиряни – +8, +23, Кельменці – +9, +22, Хотин – +10, +22, Новоселиця – +12, +23. Герца – +12, +23. Глибока – +7, +23. Заставна, Кіцмань – +8, +24. Сторожинець – +7, +22. Путила – +6, +17. Вижниця – +6, +21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +24, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – +8 градусів, а денна – +23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна – +17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з откровенням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.
7: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, на

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області: Сокиряни – плюс 8, плюс 23, Кельменці – плюс 9, плюс 22, Хотин – плюс 10, плюс 22, Новоселиця – плюс 12, плюс 23. Герца – плюс 12, плюс 23. Глибока – плюс 7, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 8, плюс 24. Сторожинець – плюс 7, плюс 22. Путила – плюс 6, плюс 17. Вижниця – плюс 6, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Тоді всім людям така біда, яка мені молоденькі. Якби знала, що всім людям так любого не гнівила. Якби знала, що лиш мені йшла б це утопила. Якби знала, що лиш мені йшла б це утопила.

братиськи мій, буду брати. Андрій, Андрію, конопелька сію, дай ми, Боже, з натиском їх буду брати.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

Україною. Борщі-вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною. Будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, випив сотню ще, ще, ще, ще.

0: братяками.
1: Будемо братями.
0: Нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Це як є.
2: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули?
1: Зіли?
0: Зіли.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду.
1: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
4: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +8, +23. Кельменці – +9, +22. Хотин – +10, +22. Новоселиця – +12, +23. Герца – +12, +23. Глибока – +7, +23. Заставна, Кіцмань – +8, +24. Сторожинець – +7, +22. Путила – +6, +17. Вижниця – +6, +21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +24, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – +8 градусів, а денна – +23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Тева ФМ.

хоче, аби ми зламались. Не бував тобі заряду, не полікоття попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш в серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +8, +23. Кельменці – +9, +22. Хотин – +10, +22. Новоселиця – +12, +23. Герца – +12, +23. Глибока – +7, +23. Заставна, Кіцмань – +8, +24. Сторожинець – +7, +22. Путила – +6, +17. Вижниця – +6, +21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +24, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – +8 градусів, а денна – +23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем незрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем в хребті, хто придумав примару.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 快说。
1: 德博 FM。
2: 哎呀 ，Nicky Jam，Steve Aoki，Yeah，vamos a darle a esto。
3: Si tú

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: армія РФ продовжує атакувати українські міста. В ніч на 9 жовтня повітряні сили знищили 114 БПЛА. Так, в Івано-Франківську у результаті обстрілу загинула одна людина. Зайнялися будівля, сухостій на відкритій території. У Бучанському районі, що на Київщині, ворог влучив у складські приміщення. Одна жінка загинула, щонайменше троє постраждали. На Одещині пошкоджено дах складської будівлі, адміністративна та господарські будівлі. Знищена будівля кафе. Вранці армія РФ завдала масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік. Щонайменше 16 людей отримали поранення. Серед них – дитина. За однією адресою загорілися 5 автомобілів. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. За іншою адресою пошкоджено 2 квартири. На Донеччині загинув один чоловік внаслідок влучання FPV-дронів по багатоповерхівках. Також ворог атакував адмінбудівлю, легковий та вантажні автомобілі. У Чернігові російський БПЛА влучив у торговельний центр. Виникла пожежа у приміщеннях.
1: Безперебійне світло як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію потужністю 100 кВт і системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
2: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
1: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
2: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людський, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, щоб бачити, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс фінансовий і організаційний, в першу чергу, то спільно нам вдалося фактично в 2.5 рази розширити існуючу станцію.
1: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що Чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
3: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І Чернівецька громада саме така, тобто супер проактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
1: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
4: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі, адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менше терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічне відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
1: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких – 4 мільйони – це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
0: – заробили понад 200 тисяч євро на схемі незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії, на Буковині судитимуть організовану групу. Так налагодив усе 43-річний мешканець Прикордоння. Також він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно, організатори заробили понад 200 тисяч євро. Ще 6 чоловіків правоохоронці виявили під час обшуків у будинку, де готували до незаконного перетину кордону. Наразі обвинувальний акт щодо 5 учасників групи скерували до суду, матеріали щодо ще 2 учасників виділили в окреме кримінальне провадження.
1: Понад 1,5 мільйона гривень збитків. За незаконні рубки судитимуть 3 буковинців, ще 3 осіб підозрюють. Так у Ялівецькому лісництві, Путильського надлісництва та Вишківецькому лісництві, Бергомецького надлісництва для подальшого збуту незаконно зрубали 60 дерев ялини європейської та бука на суму майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальні акти по цих провадженнях скерували до суду. Також триває розслідування щодо незаконної порубки дерев у Бергомецькому надлісництві зі шкодою довкіллю майже 200 тисяч гривень. Організатором виступив 44-річний місцевий підприємець у сфері лісозаготівлі, який залучив ще 2 знайомих. Фігурант довідався про місце, де проводитимуть санітарну рубку, опісля дав вказівки спільникам незаконно заготовити там деревину, аби приховати злочин. Наразі усім учасникам повідомили про підозру.
0: Дачний будиночок, господарська споруда, огорожа та суха трава у вогні. Учора, 8 жовтня, буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так, у Чернівцях через необережність під час куріння загорівся дачний будиночок. Спочатку на дорозі спалахнуло сміття, а згодом полум'я поширилося на дерев'яну споруду та охопило 25 квадратних метрів. У результаті будиночок знищено вщент. Своєю чергою у селищі Берегомет зайнялися дрова та дерев'яна огорожа на площі 40 квадратних метрів. Дрова згоріли повністю, а огорожу вогонь пошкодив. Ще одна пожежа сталася у господарській будівлі у селі Верхній Ялівець. Власниця розпалила коптильню, аби приготувати їжу, після чого вийшла з приміщення. Полум'я охопило 15 квадратних метрів та знищило коптильню повністю. Саму ж споруду пошкодило. Причина обох займань – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім того, в області в низці сіл палала суха трава на площі майже 6 гектарів.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 23. Кельменці – плюс 9, плюс 22. Хотин – плюс 10, плюс 22. Новоселиця – плюс 12, плюс 23. Герца – плюс 12, плюс 23. Глибока – плюс 7, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 8, плюс 24. Сторожинець – плюс 7, плюс 22. Путила – плюс 6, плюс 17. Вижниця – плюс 6, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, та чи я? Спогади у склянці, крізь холодні

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing?

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: Тева FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
5: Десятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +8, +23. Кельменці – +9, +22. Хотин – +10, +22. Новоселиця – +12, +23. Герца – +12, +23. Глибока – +7, +23. Заставна, Кіцмань – +8, +24. Сторожинець – +7, +22. Путила – +6, +17. Вижниця – +6, +21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +24, а нічна – +8 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 29%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – +8 градусів, а денна – +23. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ДВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливий.

слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

вінець. Де твоє дитя, що твоє життя? Та роки ж летять, і затям скоро вже кінець. І хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоття по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєшся

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

формі ніг. Якби цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

крухає землю лаве. На цій маленькій кулі ми самі робимо собі майбутнє. Мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Єліка.
1: І що?
0: Чуєш мене взагалі?
2: Взагалі?
0: Хочеш вечеряти, що заробив? Те і стоїть на столі.
1: Ой, все.
0: Знаєш, у мене також кар'єра. І амбіції чималі. По дому все на мені, а ти на

0: форматі.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

0: I got white black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: TVA FM. Налаштуйся на краще. Краще.